det vil sige, det her, like, at det er provincial her, federal her, og så US, var I siger, hindi, hindi, december, kve, i alt det her, like, at der kan ikke rige. I siger, det er den ikke at, der siger, jeg, jeg er asian, kunne det, jeg, nænne, gud, så jeg kan ikke sige, gud, så, så kan jeg ikke, at kan ikke, gud, så gå her, i er jo nej, i kunne det, gud,

fordi der tager sig det til lavet. Og siger, at det her er pionerer. Hun er jo et tæt over at sige retninger, og når jeg siger det. Ja, det er jo det, jeg synes, og så du har sagt det. Men andre, der er sagt det, ved jo sagt det. Så det lille sig, for det er det heller stille. Hun giver et tændsivere at sige, et tændsivere at jeg vil vedrøst at sige. Hun er dig, de nænser til, har jo at sige, at det er lav, har jo at sige, at det er jeg i lav, det kan vi have det i lav. Den lille sætter jo, at jeg er til, at det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan, Så der er jo sådan, hun tog nu, da du tænkte, at du siger, at jeg så ikke er du, så der er du. Du siger, nu da du, at de har jo til sat de, at de betyder jo alle bedst at det er, at du har jo skidt du, at du så er du, at du ikke er du. At han siger, at han siger, at kære, at der har jo det, at du har jo det, at der siger, at du har alle. Hat over, ja, der er ikke det. Hubbe jarret har du, og jarret har du i det show. Hat og hala tale si ejizat yare. Ve dire so si ejizat yare. Hat o da hadele. Dize saytı hajı dide dide dide. Yuhu da hat o da şu dize reten. Hutu pori dile. Eten ul yade hat yadele. Dağçı yekor ya. Yeke diyare. Mesela kuri sarı hayu. Sizi hayu yeke diyare. Hat oda bu sadistir. Egesi drinisi toskutlaştı, kisastı. Drinisi haddisi toskut yetçeri. Bitala kese çüti denizi çü. Hat o, sütati o ayuyi kedi lao. Hat oda bu kiasi. Dika di hayi yadili. Oğulaşı hulyele yu, oğulaşı di sana yu, hat oda da. Dalle hari yere hat oda dalle, dosi hat oda galadar.

0: Sådan en du har rørt af Cancelo. Også med Bettines mor.
1: Giv mig sige, hvad det ligner, han I har.
0: Okay.
1: Kunne I grønne åhne, når halvhalden I læser I vette din lær, fordi I åhne til CBC Radio 1, kan når halvhalden I lær. Kunne der have tegelsens end når bare alle I dine, når halvhalden I læser I Marcy Billet der, alle I det åhne ni, se I et billet ind Marcy Billet der, alle jobbet I har ni dit egen læser, drygt den er sådan, at jeg til programmer. Ej, læs, det er Hel Marlene Grooms, ja, CBC Radio 1, kan jeg altså se.